0: Pa mal masal da ideš, pa. A čilom gilja se.
1: No se ja čil, ja ovaj da mi daras.